kile go le tsona se tlama tlama se tlama tlama siena na ke imba tswa modimo ba na re se be go nna ba ga batla o tsebe ka tsona ntho tsena se tsala ntse no na mmm o bo etse tsi ba mone o bo etse tsi ba mmm o bo etse tsi ba mo motho a re ke tsho ke se tlama tlama monate monate meseso e diena e mashome a mabedi ametso etseletseng ka morago reno ya bone